0: نمبر 3 ذاتی حیثیت میں طلب کمیشن ایس ایچ او عدیل ہیڈ مورر زشان ڈاکٹر سیما پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر تے طلب کرے ورتو. کمیشن کے رجسٹرار چھو ہے تے شہرین بے کیس بابت جان ڈیڑھ شروع کرے چلی آئے. ایک شہری پارا اکاؤنٹس بے جان فراہم کرن تے رازپو ظاہر کیو. بے شہری ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان ڈنی. ایک شہری کیس میں مشکوک شخص جی بھی نشاندہی کئی. کمیشن جان ڈیندڑ شہرین کی سجاڑپ گجی رکھن جو فیصلو کرو ہے. صاحب عدالت کلفٹن میں پلاٹ کے غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس میں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کرے چھو. مصطفیٰ کمال بیا 15 سپٹمبر تے طلب احتساب عدالت. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ایس بی سی اے جی اگوڑے ڈی جی افتخار قائم خانی اگوڑے ڈی سی او فضل الرحمان کے ڈی اے جے اگوڑے ڈی او ممتاز حیدر کے ڈی اے جے ایڈیشنل ڈی او سید نشاد علی رضوی محمد رفیق بین کے بھی طلب کیا. کراچی میں فورن کھیسا خالی ہوجن کچھ بھی نہ ملن تے شہری کے قتل کرے چھو. فورنگی میں ہتھیار بندن فر لوٹ کر رہا ہوا تے ایک شخص وٹا کچھ بھی نہ نکتو. فورن بحث کرن تے شہری کے گولی ہڑی قتل کرے چھو. زرین موجود فورن شہری وٹا کچھ بھی نہ ملن تے کیس قتل کروا ہے. ملیر جی عدالت کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تے حملے میں ملوث جوابدارن کے وقتی ضمانت منظور کرے ورتی. عدالت پاراں 20,000 جا مسلکا جمع کرن جو حکم. لاگاپیل کیس میں سہکار جی ہدایت. کیس جی بدھڑی 21 سپٹمبر تائیں ملتوی. ٹنڈولیار جے ڈی سی صحت خاتے میں تکرار تیز تھی ویو. ڈی ایچ او جے ایم ایس ڈاکٹر مریم جے استعفیٰ بعد اسپتال جے عملے جو بے احتجاج. او پی ڈیز جو بائیکاٹ. ڈی سی جے غیر ضروری مداخلت بند کرن جو مطالبو. احتجاج جو سلسلو جاری رکھن جو چتاؤ. گوٹکی جی عدالت گوٹھانے تے تشدد تزلیل وارے کیس جی اگوڑے ایس ایچ او قابل بھیو جی ضمانت رد کرے چھڑی. عدالت میں فرار تھن جی کوشش دوران شر برادری جے مانن قابل بھیو کے پکڑے ورتو. چکتان دوران مچرل مانن اگوڑے ایس ایچ او کے مار کٹ کرے سندس کپڑا فاڑے چھڑیا. پولیس کیس بچائے ورتو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
4: ڈاڈو سٹھو
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
5: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے. تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیب دندل تمام خوبصورت ناسوئی سنیں سماعت ان کی مجھے طرف. السلام علیکم. بالکل دعاؤں کے سمندر ساتھوں کی بارش لاس بل خزانوں کے ساتھ ہوا ہے. پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام دن سے رات نیند سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے دار دل سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹی نیٹ ورک. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو ویرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی 92 نوریا بھاگ اور جناب لاڑکانہ کی لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈیز کی بیوٹی شو. پیش کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں جناب پروگرام میں. اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو, تو آپ کیوں اور کیسے استعمال کریں گے, یہ تمام باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو معلوم پڑنے والی. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں تو لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر RJ and your DJ Sidrav Uskar, naam to sunai hoga. So bilkul aapki Sidrav ke saath maujood hai janab is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye. So bilkul ji beautiful banne ke liye ready shady ho jaiye. Waise

میر رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن پارا ڈاکٹر سومن کے جواب تے بے اعتمادی ظاہر 15 سپٹمبر تے ذاتی حیثیت میں طلب کمیشن ایس ایچ او عدیل افضال ہیڈ مارر ذیشان ڈاکٹر سماعت پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر تے طلب کرے ورتو کمیشن کے رجسٹرار چھو ہے تو شہرین بے کیس بابت جان ڈیڑھ شروع کرے چڑی ہے ایک شہری پارا بانسز اکاؤنٹ بے جان فراہم کرنے تے راز کو ظاہر کیا ہے بے شہری ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان ڈنی ایک شہری کیس میں مشکوک شخص کی بھی نشاندہی کی ہے کمیشن جانیدر شہرین کی سنانپ گجی رکھنے جو فیصلہ کیا ہے کراچی کی احتساب عدالت کلفٹن میں پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس میں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کرے چھو مصطفیٰ کمال بیا 15 سپٹمبر کے طلب احتساب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ

0: تصویر محمد رفیع کے انڈین کے طلب گو. نواں صوبہ تماشو ہے روشو ہے ہی صوبہ ٹھائن نہ پر صوبہ ختم کرن جی سازش ہے. کچھ مانو کراچی کے سندھ کا اندھار کرن چاہن تھا. ایس پی پی سربراہ ڈاکٹر قادر منسی جوائے تے کراچی جی ملکیت ہے عالمی اہمیت تے قبضے واری سازش کہیں بھی صورت میں قبول نہ کنداسی. ون یونٹ ہے صوبہ ختم کیا ویا ہوا ہن وقت بھی ننڈا ننڈا یونٹ ٹھائن قبضہ کرن جی سازش ہے. سجی سندھ کا آواز ہے قومی بقا لائے پرامن تاریخی جدوجہد کی. ٹنڈولیار جے ڈی سی این صحت کھاتے میں تکرار تیز تھی ویو. ایم ایس کا پوئے ڈی ایچ کیو جے 37 ڈاکٹر سمیت اسٹاف جے 98 ملازمن استعفیٰ ڈئی چڑی. ڈاکٹرز عملے پاراں او پی ٹیز جو بائیکاٹ. ڈی سی جے غیر ضروری مداخلت بند کرن جو مطالبہ. احتجاج جو سلسلو جاری رکھن جو چتاؤ. روڑی جی مچھر کالونی میں گھر جی مرمت دوران چھت کرن سبب مزدور دب جی فوت تھی ویا. فوت تھیلن مزدورن میں عجیب راہ لباسی شامل آئن. پولیس موجود ہی مزدور مچھر کالونی میں اویش شیخ جی گھر جی مرمت کم کر رہا ہوا تو گھر جی چھت کرن سبب ملبے ہیٹھاں دب جی فوت تھیا. میرپور بٹھوڑو میں نیمو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.

0: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: آپ سن رہے ہیں
3: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ترکیہ کے پردہی وزیر سان رابطو بن طرفن لاغاپن سمیت خطے جی صورت حال تے گال بول پردہی کھاتے موجب اسحاق ڈار ہیں

وزیراعظم ہاؤس میں بھٹو اسٹیم اسکالرشپ بابت پروگرام وزیر وزیر مراد علی شاہ تعلیم بارے وزیر سردار شاہ بین کی شرکت تقریب کا خطاب کردے مراد علی شاہ چھ سندھ کے چونڈیل ہوشیار شاگردن کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملو ہے جن لائے رقم سندھ حکومت دے رہی ہے تعلیم بارے وزیر سردار شاہ چھو ہے تو آکسفورڈ ویندڑ پنج شاگردن کے کلن سے ڈگرین سے گڈ سندھ جو بھی امیدوں واغل ہیں امید ہے شاگرد سندھ جو گاٹ اونچو کرا سندھ جو گھرو وزیر ضیال انجار طلبی تے بی رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن آڈو پیش ضیال انجار ایڈوکیٹ جنرل کے رویے تے غیر مشروط معافی وٹی چڑی جسٹس عمر سیال اواں کے گھران جو مقصد وارثان ہے عوام تے اعتماد بحال کرنا ہے ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہ وارانو تصدیق آمیز ہو گھرو وزیر ضیال انجار سندھ حکومت کیس کی شفاف جانچ چاہے تھی کمیشن جو نتیجن تائیں پہنچن ضروری ہے ذمہ وارن کے منطقی انجام پہنچایا ہوں سینئر وزیر شجیل میمن کی صدارت ہے ٹرانسپورٹ کھاتے جو اجلاس لاجسٹک پارک کے قیام 500 ای وی بسز کی خریداری لائے کابینہ کا منظوری وٹھن جو فیصلو شجیل نام میمن چھو تو لاجسٹک فارم جو قیام کراچی واسین لائے انقلابی کم ہوں شہر تا ہی بھی ٹریفک جو دباؤ گھٹ تھو بی رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن پارا ڈاکٹر اسامہ کے جواب تے بے اعتماری ظاہر 15 سپٹمبر تے ذاتی حیثیت میں طلب کمیشن ایس ایچ او عدیل افضال ہیڈ محرر ذیشان ڈاکٹر سمیہ اے پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر تے طلب کرے ورتو کمیشن جے رجسٹرار چھو ہے تا شہرین بی کیس بابت جان دین شروع کرے چھڈیا ہے ایک شہری پارا بائناس باؤنس اکاؤنٹ بھی جان فراہم کرنے تے راسپو ظاہر کیو بے شہری ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان دینی ایک شہری کیس میں مشکوک شخص جی پی نشاندہی کی کمیشن جان دیندڑ شہرین کی سنیاڑپ بجھی رکھنے جو فیصلہ کیا ہے کراچی کی احتساب عدالت کلفٹن میں پلاٹ کے خیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس میں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کرے چڈو مصطفیٰ کمال بیا 15 سپٹمبر تے طلب احتساب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اگوڑے ڈی جی افتخار قائم خانی اگوڑے ڈی سی او فضل الرحمان کے ڈی اے جی اگوڑے ڈی او ممتاز حیدر کے ڈی اے جی ایڈیشنل ڈی او سید نشاط علی رضوی محمد رفیق امبین کے طلب بھی طلب کیا نواں صوبہ تماشو روشو ہے ہی صوبہ ٹھائن نہ پر صوبہ ختم کرنے کی سازش ہے کچھ مہنگ کراچی کے سندھ کا دھار کرنا چاہن تھا ایس ٹی پی سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی ہے تو کراچی کی ملکیت عالمی اہمیت قبضے والی سازش کئی بھی صورت میں قبول نہ کرے ون یونٹ ٹھائے صوبہ ختم کیا ویا ہوا ان وقت بھی ننڈا ننڈا یونٹ ٹھائن قبضہ کرنے کی سازش ہے سجی سندھ ایک آواز ہے قومی بقا لائے پرامن تاریخی جدوجہد کی ویسے

پاکستان ہے، سعودی عرب کو دفاعی سرکار جاری ہے، دفاعی معاہدے تے عمل درآمد لائے وقت گھربل ہے۔ وڈے ترجمان سجاد حیدر خان ہے تو پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری سلامتی لائے حمایت جاری رکھ، پاک فورس سعودی عرب میں تربیت لاجسٹک سہولت لائے موجود ہے۔ پاکستان سعودی تے حوثی حملن کی مذمت کر چکو ہے، افغان شاگردن تے بھی پابندی والی خبروں درست نہ ہیں۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ترکیہ کے پرڈیہی وزیر حکان فیدان سے رابطہ، بطرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گال بول۔ پرڈیہی کھاتے موجب اسحاق ڈار حکان فیدان وچ اوپر جی تبدیل تھی در صورتحال سے خارجی دے وٹ کئی وئی صورتحال سے سفارتکاری وارو سلسلو جاری رکھنے تفاق۔ اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملن کے نتیجے میں امریکہ کے کیترنی فوجی جہازن کے نقصان پہنتو ہے، امریکی میڈیا تصدیق کرے چی۔ سی بی سی نیوز پینتی رپورٹ میں جانایا ہے تو ایرانی میزائل حملن میں امریکہ جا ایف 50 جہاز A-10 تھنڈر بولٹ متاثر تھے ہیں، جدید تک کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہیں پہنتو۔ وزیر اعظم شہباز شریف آٹو پالیسی 2026 کی منظوری دے چی، اعلان آئی ایم ایف کی منظوری بعد کرو۔ آٹو پارٹس کی برآمدات بڑھانے لائے عالمی ویلیو چین سے گھنڈن پنج وڈا اینکر مینوفیکچرنگ ادارہ ٹھائن کی تجویز، برآمدی آٹو پارٹس سے درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی سفارش تھے۔ سندھ جو گھرو وزیر زیال حسن لنجار طلبی تے میر رضا کیس جانچ کردڑ عدالتی کمیشن آڈو پیش، زیال لنجار ایڈوکیٹ جنرل کے رویے تے غیر مشروط معافی وٹی چڑی۔ جسٹس عمر سیال اواں کے گھرن جو مقصد وارثن عوام جو اعتماد بحال کرنا ہے، ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہ وارانو تصدیق آمیز ہو۔ گھرو وزیر زیال حسن لنجار سندھ حکومت کیس کی شفاف جانچ چاہے تھی، کمیشن کے نتیجن تائیں پہنچن ضروری ہے، ذمہ واران کے منطقی انجام تے پہنچایا ویندو۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی صدارت ہیٹھ ٹرانسپورٹ کھاتے جو اجلاس، لاجسٹک پارک کے قیام 500 ای وی بسز کی خرید لائے کابینہ کا منظوری وٹن جو فیصلو۔ شرجیل نام میمن چھو تا لاجسٹک فارم جو قیام کراچی واسن لائے انقلابی کم ہوں، شہر تا ہیوی ٹریفک جو دباؤ گھٹ تھی۔ میر رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن پارا ڈاکٹر اسامہ کے جواب سے بے اعتمادی ظاہر، 15 سپٹمبر سے ذاتی حیثیت میں طلب۔ کمیشن ایس ایچ او عدیل افضال ہیڈ بہرر ذیشان ڈاکٹر سمیہ پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر سے طلب کرے ورتو۔ کمیشن کے رجسٹرار ہے تو شہرین بھی کیس بابت جان دین شروع کر چڑی ہے، ایک شہری پارا بائی ٹانس اکاؤنٹ بھی جان فراہم کرنے راسپو ظاہر کیا، بے طرف ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان ڈنی، ایک شہری کیس میں مشکوک شخص کی بھی نشاندہی کی۔ کمیشن جان دیندڑ شہری کی شناخت گجی رکھنے جو فیصلہ ہوا ہے۔

کراچی جی احتساب عدالت کلفٹن میں پلاٹ کے غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس میں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ایں بین کے نوٹس جاری کرے چھو۔ مصطفیٰ کمال ایں بیا 15 سپٹمبر دے طلب احتساب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اگونے ڈی جی افتخار قائم خانی اگونے ڈی سی او فضل الرحمان کے ڈی اے جی اگونے ڈی او ممتاز حیدر کے ڈی اے جی ایڈیشنل ڈی او سید نشاط علی رضوی محمد رفیق بین کے بھی طلب کر۔ نواں صوبہ تماشو ہے روشو ہے یہ صوبہ ٹائن نہ پر صوبہ ختم کرنے کی سازش ہے۔ کچھ مانو کراچی کے سن کا دھار کرنا چاہن تھا۔ ایس ٹی پی سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی چاہیے ہے تو کراچی کی ملکیت عالمی اہمیت پہ قبضے والی سازش کے بھی صورت میں قبول نہ کرداسی۔ ون یونٹ ٹھائے صوبہ ختم کیا پیا ہوا ان وقت بھی ننڈا ننڈا یونٹ ٹھائن قبضوں کرنے کی سازش ہے۔ سجے سندھ ایک آباس ہے قومی بقا لائے پرامن تاریخی جدوجہد کی وی۔

انڈین پبلک سروس کمیشن نے مبینہ کرپشن ایم ایل جی لتاڑ خلاف جمعیت طلبہ اسلام جا مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ. کمبر میں جمعیت طلبہ اسلام جو پریس کلب اگیاں احتجاج. ٹنڈو محمد خان میں بھی شاگردن نے مارچ کرے دھرنو ہوں. روشر فروز میں انصاف چوک کا پریس کلب تھی مارچ. اگوانن جو تسن پبلک سروس کمیشن میں میرٹ جو قتلام کرے نوجوانن جو مستقبل تباہ کیا گیا ہے. سن پبلک سروس کمیشن جا تازہ نتیجہ ان گال جو ثبوت ہیں نوجوانن لائے جدوجہد جاری رہن. سادو برسا گوٹ دانو چانڈیو گلاب شیخ میں جڑے دوران قتل تھل چھ جڑن کے وارثن کی پولیس متھا مانو مارن کا الزام. مارچی ویلن کے وارثن سجن چانڈیو سرور چانڈیو بین دادو میں پریس کانفرنس کرے تو گوٹ گلاب شیخ میں اسان جو زمینوں جن تے مخالف خان محمد چانڈیو وارا قبضہ کرن چاہن تھا. دادو پولیس خان محمد واری دھر سانس گڑی اساں جا مانو قتل کرایا ہیں. پولیس خان محمد چانڈیو دھر کے جی تھری رائفلوں ڈے اساں جا چھ جڑا قتل کرایا. ان کا اگ اساں جے نوجوان دیدار چانڈیو کے بھی مخالفن سان گڑی قتل کیو. پولیس فیصلے میں رکاوٹ وجی رہی ہے جس تائیں ڈی ایس پی اکبر چنو دادو میں ہوں اساں جا مانو قتل تھیندا رہندا. کیس گنج برساؤں مہینہ طور اخبار تھل 15 سالن کی نیگری جو کیس داخل. گوٹ مٹھو راجپر واسن 15 سالن کی ناری کنول کے اخوا جو کیس داخل کیا ہو. نیگری کے بارے تو غلام علی راجپر الزام ہے تو نیانی کے سرفراز علی گل راجپر اخوا کیا ہے. پولیس کیس داخل کرنے باوجود جوابدار خلاف کاروائی نہ پہ کرے.

0: انگلینڈ خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی خراب کارکردگی جانچ شروع. این سی سی آئی اے قومی کرکٹر محمد رضوان امام الحق کے سمانے طلب کرے ورتو. کئی کرکٹرز این سی سی آئی اے جی لاہور آفس میں پیش تھا. سجن جو چوڑا ہے تو ایک ٹے کرکٹر کے بھی نوٹس جاری کیا ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملن جے نتیجے میں امریکہ دے کیترن ہی فوجی جہازن کے نقصان پہنچتو ہے۔ امریکی میڈیا تصدیق کرے سدی سی بی سی نیوز پینتی رپورٹ میں جنایا ہے تے ایرانی میزائل حملن میں امریکہ جا ایف 15 جہاز اے 10 تھنڈر بولٹ متاثر تھیا ہیں، جدے تک کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہ پہنچتو۔ ایران ہے امریکہ وچ میں ودھندڑ چکتان سبب وزیر اعظم شہباز شریف آٹو پالیسی 2026 کی منظوری دے چلی، اعلان آئی ایم ایف کی منظوری بات کیا ویندو۔ آٹو پارٹس کی برآمدات بڑھانے لائے عالمی ویلیو چین سے گنڈن اور پنج وڈا اینکر مینوفیکچرنگ ادارہ ٹھائن کی تجویز۔ برآمدی آٹو پارٹس سے درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی سفارش تھی۔ جو گھرو وزیر ضیاء لنجار تلپی تے بیر رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن آڈو پیش۔ ضیاء لنجار ایڈوکیٹ جنرل کے طبیعت تے غیر مشروط معافی وٹی چلی۔ جسٹس عمر سیال چیو تا اواں کے گھرائن جو مقصد وارثن ائی عوام جو اعتماد بحال کرنا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہ وارانو ائی تصدیق آمیز ہو۔ گھرو وزیر ضیاء لنجار چیو تا سندھ حکومت کیسی شفاف جانچ چاہے تھی، کمیشن جو نتیجن تائیں پہنچن ضروری ہے، ذمہ وارن کے منطقی انجام تے پہنچایا ویندو۔

0: حکومت پیٹرولیم لیوی ختم کرن بابت فیصلو نہ کرے سکی گالین چے بے دور دوران جماعت اسلامی کا ودی کٹن ڈین جی مہلت طلب جماعت اسلامی جا لاہور پشاور کراچی سکر سمیت بین شہرن میں دھرنا جاری لیاقت بلوچ چیو ہے تا ہو پیٹرولیم شین تے عوام لائے ریلیف چاہن تھا بھتا لیوی ختم کرن گھرجے جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم رحمان جا جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان ائی خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر سہیل افریدی سان بھی رابطہ
1: نہیں کیا جانا چاہیے اگر کے پی کے کی عوام نئے صوبے چاہتی ہے دے دے پنجاب اور بلوچستان کی عوام نئے صوبے چاہتی ہے دے دے لیکن اگر سندھ اسمبلی اس کے خلاف ریزولوشن پاس کرتی ہے تو یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے داؤ پر وسائل داؤ پر جزائر داؤ پر نوکریاں بھیجی جا رہی ہے اور کرپشستان اور مسائلستان سندھ کے مسائل ہیں اور حکمران ہیں اور سندھ سندھ کی بات ایسے کر رہے تھے کہ انہوں نے تو جی ایم سید صاحب کو بھی قوم پرستی میں دو ہاتھ پیچھے چھوڑ دیا آج اگر نئے صوبے کے مطالبات ہو رہے ہیں آپ کے طرز حکمرانی کی تباہ کاریاں ہیں آپ یہ سمجھیں گے کہ لوگ آپ کے جرائم کو معاف کر دیں گے تو نہیں لوگ آپ کے جرائم کو معاف نہیں کریں گے جو آپ نے سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہے لوگ اس کا حساب آپ سے ضرور لیں نہ نظام کو کل خطرہ تھا نہ نظام کو آج خطرہ ہے نہ نظام کو آئندہ کل کوئی خطرہ ہوگا خطرہ عوام کو ہے
0: جمعیت علماء اسلام کے اغوان مولانا راشد محمود سمرے چھوا ہے تا سوپن کے معاملن میں آئین تے عمل کے ہونے سندھ اسمبلی ٹراؤ منظور کرنے بعد سندھ میں نئے صوبے جو بحث ختم کرن گرجے پنجاب بلوچستان یا خیبر پختونخوا جو عوام نون صوبن کی گال کرے تو آئینی طریقے کار تحت مطالبہ پورا کیا وے حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے راشد محمود سمرے چھو تا موجودہ حالت جا ذمہ وار بھی حکمران ہیں اسمبلی میں مرسوں مرسوں جا نعرہ ہڑن سے عوام جا گناہ معاف نہ تھا سکن

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

سنجے امکانی وراگی خلاف سنجھا وکیل میدان تے اچی ویا سندھ بار کاؤنسل دے سٹ تے وکیل نے کواز تے متحد سندھ جو واضح پیغام دے چڑو سندھ یونٹی دے بارے سٹ تے عدالتی کاروائی جو بائیکاٹ ہے مظاہرہ قاضی کا کشمور ہے کرن جر کا کیٹی وتر تائیں کو بھی وکیل کیں بھی عدالت میں پیش نہ تھیو کراچی حیدرآباد دے خاص شہید بنجر آباد سکر لڑکن ڈویژن جی سموریاں ننڈین وڈین عدالتن میں کو بھی کیس نہ ہلیو احتجاجی مظاہرہ ہے

0: پاکستان ہے سعودی عرب جو دفاعی سہکار جاری ہے دفاعی معاہدے تے عمل درآمد لائے وقت گھربل ہے بڑے ترجمان سجاد حیدر خان ہے تو پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری سلامتی لائے حمایت جاری رکھ پاکور سعودی عرب میں تربیت ہے لاجسٹک سہولت لائے موجود ہے پاکستان سعودی تے حوثی حملے کی مذمت کر چکو ہے افغان جاگیردار تے بھی پابندی والی خبروں درست ہیں اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملے کے نتیجے میں امریکہ کے کیتنی فوجی جہازن کے نقصان پہنچو ہے امریکی میڈیا تصدیق کرے چلی سی بی سی نیوز پینچی رپورٹ میں جانا ہے تو ایرانی میزائل حملے میں امریکہ جا ایف 15 جہاز اے 10 تھنڈر بولٹ متاثر تھے ہیں جدہ تک کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8